Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1613. godine u požaru je izgorjelo originalno londonsko kazalište Glob. Originalni Glob bio je elizabetinsko kazalište izgrađeno u Southwarku na sjevernoj strani Temze, u području poznato kao Buckside. Bilo je jedno od većih kazališta na tom području. Glob je bilo u vlasništu grupe glumaca koji su bili kolege, uključujući Williama Shakespearea, Richarda Burbagea te njegova brata Cuthberta, i bilo je glavna scena skupine. Na današnji dan 1797. godine Napoleon Bonaparte u sjevernoj Italiji proglašava Cisalpinsku republiku. Na današnji dan 1798. godine rođen je Willibald Alexis, njemački književnik. Na današnji dan 1855. godine u Londonu izlazi prvi broj lista The Daily Telegraph. Na današnji dan 1873. godine rođen je bosansko-hercegovački pisac Petar Kočić. Na današnji dan 1895. godine umro je engleski biolog, filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Na današnji dan 1900. godine u Stockholmu je utemeljena fondacija Nobelove nagrade. Na današnji dan 1900. godine rođen je u Lyonu Antoni Marie Roger de Saint-Exupéry, francuski pisac i pilot. Njegova knjiga Mali princ jedna je od najprodavanijih knjiga na svijetu. Preveden je na preko 180 svjetskih jezika i prodan u više od 80 milijuna.

0: juna primjeraka. Na današnji dan 1913. godine izbio drugi Balkanski rat između Bugarske i Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili Crna Gora, Rumunjska i Turska. Na današnji dan 1921. godine u Beograd je pokušan atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali ona zapela za telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Stejić je potom osuđen na smrt, ali je presuda preinačena na 20 godina zatočeništva. Na današnji dan 1930. godine u Firenci je rođena Oriana Fallaci, italijanska novinarka koja se za vrijeme Drugog svjetskog rata pridružila antifašističkom pokretu otpora. Poznati su njeni intervjui sa svjetskim liderima i poznatim osobama, među kojima su bili i Dalaj Lama, Henry Kissinger, šah Irana, Ayatollah Khomeini, Muammar el-Gaddafi, Indira Gandhi, Haile Selassie. Na današnji dan 1949. godine Južna Afrika započela je primjenu apartheida, kojim su crnačka većina i ostali nebijelci potpuno obespravljeni. Na današnji dan 1966. godine Amerikanci su u Vijetnamskom ratu prvi put istodobno bombardirali prijestolnicu Sjevernog Vijetnama Hanoj i glavnu luku Haiphong. Na današnji dan 1967. godine nakon pobjede u šestodnevnom ratu protiv arapskih država, Izrael je ujedinio podijeljeni Jeruzalim, koji je kasnije proglasio za prijestolnicu Izraela. Na današnji dan 1976. godine Izabela Perón postala je prva predsjednica Argentine. Na današnji dan 1996. godine SAD prijete Srbiji s ponovnim ekonomskim sankcijama UN-a ukoliko ne prisili Radovana Karadžića da odstupi sa političkih dužnosti prije izbora u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1998. godine bivši gradonačelnik Vukovara Slavko Dokmanović, optužen za ratne zločine protiv čovječnosti, objesio se u zatvorskoj ćeliji Haškog tribunala. Na današnji dan 1999. godine lidera kurdskih gerilaca Abdullaha Ocalana turski sud je osudio na vješanje zbog vođenja separatističke kampanje. Na današnji dan 2001. godine šefovi diplomacija zemalja nasljednica bivše Jugoslavije potpisali su u Beču sporazum o raspodjeli imovine bivše zajedničke države. Na današnji dan 2001. godine NATO je odobrio plan za slanje do 3000 vojnika u Makedoniju, koji će biti zaduženi za prikupljanje i uništenje oružja albanskih ekstremista. Na današnji dan 2004. godine bivši predsjednik i bivši premijer Republike Srpske Krajine Milan Babić osuđen pred Haškim tribunalom na 13 godina zatvora zbog progona i zločina protiv čovječnosti i saučešništva u udruženom zločinačkom poduhvatu uklanjanja nesrpskog stanovništva sa gotovo 1/3 teritorije u Hrvatskoj. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dana 1613. godine u požaru je izgorjelo originalno londonsko kazalište Globe. Originalni Globe bio je elizabetinsko kazalište izgrađeno u Southwarku na sjevernoj strani Temze, u području poznato kao Buckside. Bilo je jedno od većih kazališta na tom području. Globe je bilo u vlasništu grupe glumaca koji su bili kolege, uključujući Williama Shakespearea, Richarda Burbagea te njegova brata Cuthberta, i bilo je glavna scena skupine. Na današnji dan 1797. godine Napoleon Bonaparte u sjevernoj Italiji proglašava Cisalpinsku republiku. Na današnji dan 1798. godine rođen je Willibald Alexis, njemački književnik. Na današnji dan 1855. godine u Londonu izlazi prvi broj lista The Daily Telegraph. Na današnji dan 1873. godine rođen je bosansko-hercegovački pisac Petar Kočić. Na današnji dan 1895. godine umro engleski biolog, filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Na današnji dan 1900. godine u Stockholmu je utemeljena fondacija Nobelove nagrade. Na današnji dan 1900. godine rođen je u Lyonu Anthony Mary Roger de Saint-Exupéry, francuski pisac i pilot. Njegova knjiga Mali princ jedna je od najprodavanijih knjiga na svijetu. Preveden je na preko 180 svjetskih jezika i prodan u više od 80 milijuna primjeraka. Na današnji dan 1913. godine izbio drugi Balkanski rat između Bugarske i Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili Crna Gora, Rumunjska i Turska. Na današnji dan 1921. godine u Beograd je pokušan atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali ona zapela za telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Stejić je potom osuđen na smrt, ali je presuda preinačena na 20 godina zatočeništva. Na današnji dan 1930. godine u Firenci je rođena Oriana Fallaci, italijanska novinarka koja se za vrijeme Drugog svjetskog rata pridružila antifašističkom pokretu otpora. Poznati su njeni intervjui sa svjetskim liderima i poznatim osobama, među kojima su bili Dalaj Lama, Henry Kissinger, šah Irana, Ayatollah Khomeini, Muammar el-Gaddafi, Indira Gandhi, Haile Selassie. Na današnji dan 1949. godine Južna Afrika započela je primjenu apartheida, kojim su crnačka većina i ostali nebijelci potpuno obespravljeni. Na današnji dan 1966. godine Amerikanci su u Vijetnamskom ratu prvi put istodobno bombardirali prijestolnicu Sjevernog Vijetnama Hanoj i glavnu luku Haiphong. Na današnji dan 1967. godine nakon pobjede u šestodnevnom ratu protiv arapskih država Izrael je ujedinio podijeljeni Jeruzalim, koji je kasnije proglasio za prijestolnicu Izraela. Na današnji dan 1976. godine Izabela Perón postala je prva predsjednica Argentine. Na današnji dan 1996. godine SAD prijete Srbiji s ponovnim ekonomskim sankcijama UN-a ukoliko ne prisili Radovana Karadžića da odstupi sa političkih dužnosti prije izbora u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1998. godine bivši gradonačelnik Vukovara Slavko Dokmanović, optužen za ratne zločine protiv čovječnosti, objesio se u zatvorskoj ćeliji Haškog tribunala. Na današnji dan 1999. godine lidera kurskih gerilaca Abdullaha Ocalana turski sud je osudio na vješanje zbog vođenja separatističke kampanje. Na današnji dan 2001. godine šefovi diplomacija zemalja nasljednica bivše Jugoslavije potpisali su u Beču sporazum o raspodjeli imovine bivše zajedničke države.